nyina ho e ka petuna ne ne sofo e ka petuna na ka fresh year ton 18 19 ni 20 ni 21 no e ko mo no nton me o mo nton ke mpin ko de ono ne si enye no ono no nton sabo de na na ka ya ye de ne si ye no 10

0: kwenko ya munka mo ami gana ah o my bini ah munka no kwen chira ye ho ni nya ye fa ni gentena ye ni bebi ako so fo me so kwa bro chiri pa na beti de me kana so omu mu black so krobi te se Germany Holland e busa mu mu sa mo busa fo mo ho so fo ko pa adwuma ho ko pa adwuma na ye tuntum ni wo ye black te se ye ti ya ya ye nim tuntum tuntum ye jaja wo he te se ye if allen kra de nke be pam no do you tun to me Yeshua nim die djuma papa ye mo bi nye da ye kura ani timum ye manyam ye nyama ni ye ni fa ni gentena hwe ntoko esisisisi amama ibi su Nigeria Ghana what is ebi esida chini pani ya buni tun ye kunu ni ewura so de what is ebi esida this is a Christian country ade aye lakene se ye nka no kure ani ye abro that is Ghanaian Saka bibi abu aba form ka bi huye mwa mutu obru numa teteso mwa mutu ntus numa teteso meku numa teteso ye kudi jwa no enijie kama ye nina de odatina ha fiasa diya ni bibi yako bibi ya didedi krimina fu wumi ya chichi wamo akron fu wumi ya chichi wamo ubi ya diya nijie nanka bibi yako si ya so esa wu bompa ya boya ninyam yeti yo because ha kumeni ma ye fine na wu diya ube bompa na jo utu ntus ya tete niya maso sto wu diya nuda so ejia bebi ube kubu nse mjemi ba esa kwa wompa ya niyami ntie because wu nkano kre on ya mumi ya nkano kre nchire on wazofu ili azose
1: freedom for some magic to mnina adi
0: ya wu yesu dim amen
1: amen
0: ok sofu mi kwa fadi ya na mi kwa kaname di ibi chwe munu mese mi jia isu usi yo ema ade chen because no matter to pipe muna mi bu nsu si bathroom ade chen ya sofu mi si mi di nsu niko jale as ya the ice block mi nim se webi ya oda as ya the ice block egu nsu ni nsu ni minu no e wana mkono nsu shede fly ano si ey nende ye ni ano pase ne nsu nyu nyu nyu se edu tembi ya sana brabo netie edu tembi ya sofu ey minu ode sometimes ofe ube timi ya bu nsu pipe ube bu nsu na se nsu ni ya noa sana brabo tie edu tembi ya ey ode we freedom ya mpa ye what is emiti ya no mo kan pipi ni ndi sa sem da so ne usa be fem sanete ye edu tambi a emu be ya du tambi emu be de du tambi emu be nwono ba ne nyina ka ho bi na ma brabo ne ya brabo ene me mri de ubi kwa yi ubi kwa yi ne brada bi da ho ne nwe bi da ho ne yiri bi da ho ne kunu bi da ho na danfo bi ne dofo bi ne mame bi wa su ubi esu ama me ka sem puniti ya ye ma ne palawe this time eso ene na ubi su no sofo ubi ku bi susu fie ajwa utiri nkwa nkwabra utiri nkwa elijie sanete ni nyina kambra bo ne hu bi unye ni nyina pepepe da mami musa okwashi bi wahu obi asofo wasoli anopa na wose mani age na fita nopa ekopema nwumle 6 wo dia fani se nwumle 6 sofo na wasere sa obeshan kwabla te sei sister fiana te sei obecheche di na kopantan wo de me kopantan wo de ne bekwa wo de ne kwose sei wo de ne kwose firi se na adwene ai dey ehwa ka because enye sa na nyame ye no wo ntumi nsiri fitia no pamane nkodwo nwumre da wo ya de wo sire se da beko no otum sa na abrabote ye ana woni nsu ntimi ye fe se wo ntimi nsu nsu ana kanfo se yesu kra ye jai him wo ntimi nsu ya no pam firi kete su nsu a ma de enche wo bewu enye normal e bin si da etu be su no aka wono otum kakra etu no bi timi su a wodru ba bi ose wakana no otum atwi break wo sana brabo nte du tambia break wo du tambia be su kakra du tambia be sire kakra na ye ye christofo ndi edu de e ya no a na ye de sobo obo urade urade na dey ne du de e de ne de ane de anigye e ma urade and you refuse Christianity is not a problem free society. Let me repeat it. Christianity is not a problem free

bo se we de enye nipa ni mutie awurade enyankopan ni mutie amayanso onse se nyankopan ni mutie wo yenso a obia hu ye ye obenye obi ye hu endika obia pa so obenye nchen enti abura boy asitramu ba bia wonam bia juma bia wo ye bia ye fira urade no ana juma pa no wo hia nyankopon na nim etie sebe ye be bawo so na de wo ye bia no ebe twi dom ebe twi nipa ebe bie kwan ah ewo wo juma so se no nti na ye bom pa ya ye de nyuma hye urade nsa Enrada sister baako ozofu ya ji shop baako aka ho na ye sisi mu ivi a me sofu me pachoa me mo ba na bo bompa e di nti no pese bompa ho pese di nyuma no sheurade sa pese nyame nim tie e ba adwuma no so na atwedom customers e di aba e fo ho de nkoye in fact ti ase se adwuma bia obi aye bia no se fi nyame se mfiri nyame no wo de bibia den e shaase ye nti na wo adwuma no wo ko ba bibia different no wo de urade ye den e shaase ye na urade ye de shaase ye wo ma nani mte ye so adwuma mbe ye urade me anka sa no aha na mte ye menim ha sunsun ni ade ye wa ha menim ni aba ye adwuma wa nti me de adwuma e sha won sa ba wo ni mte ye emra so ase urade ye nyankopon nani mte ye emra yinyuma so debu se wo di adwuma ni biya pe biye ti se wo ton da wo si adan ton wo ton sase wo ton cars da ho ni ama wo ton biya cars wo ton wo spare parts biya wo ton bi ti se antisre ti se nana bedi de ton wo ton ni nyina bi

Ebusia anope mamemfa enhia kese emaw. Ebre aso se ye yankasa ahyenkafo. Yesua ade ba ko mienu. Ya ho banbo ye yankasa ya ho banbo. Ehyen na ye de namono se de bebia ye ko bia no. Ehyen ni de ye bekwa akodru. Eno ti menua ohyenkani mesra wo se anope ubebo modia se ansa na ube move no se wonko ya. Yenhwe checks a ewo ka no ho na yensua bi enie ma ewo se anope bia yeye emu ba ko ne se anope bia no se kwan wo ho na wonim ye a ehyen na wo de nam no ye fre bi se bonnet ewo se anope bia wo bie bonnet no na wo hwe nie ma ewo bonnet no ase wo bie bonnet ni wi a enie ma edi kan ye wo se o check no na edi kan pa eye wo engine oil. E wase ubo modern she inji no hu. Na ube hu steak bia e she hu. Steak na ye de depo oil no. Misre o. Se wun she wu diye na ene wu piye yi fa bebi. Na mbuma ubi mwa o. Na hun se ni a ye cheki oil no. Oil na ube cheki no geji no ya tro enye mami no. Ye wo minimum enye wo maximum e wo hu. Bo modern se abri bia ube cheki no. Ube hu se level no. A wunya ye no eye ebi wom anase wo engine no mpo baabi ahyase eliki ana eswate anase oil no ayefi empempi no ahyenkafo bebre edisa de we hufo

0: na ma de na twene ho. Hey, na na wotu ye sama ne ye sese.
1: Kofi. Na de wo de ye ne. Ana mi tu e mi ti bi ko. Ai, na nyame na ya dom. Benz full tantan ayo yisi.